0: 走。
1: 今日は自分自身で深く張らせて、これは誰の計らいなのか？
2: 母様、私には経営しますから、私は決めた。
1: 何これ一緒にいての？
2: あ、三人です。早速と他に二人。連隊長は安心してください。早速は経済は多いだから、我々のうちに大丈夫ですね。
1: そこ人派遣して、鉄章を請求しろ。現場での牢屋に戻せ。
2: なぜ？
1: タコ野郎、鉄章逃げるぞ。

0: あの家事難部下となってるスパイは最近連絡はあるか？
1: お、近頃は会えてないでよ。
0: ああ、すぐ家事難を治療して家に戻せ。
2: ティクスは逃げてることは必ず分かれば助けてる。
0: 今は二つ可能性あるから、一つは彼と手術を緻密に八六君に手伝いすること。もう一つはこれすべて手術症が大敗したことだ。あのスパイまでも手術症の人間だ。そうしなら我々は家事の安泰して大間違いだ。だから家事の釈放しろ。
2: もし彼は逃げたはどうしますか。
0: 君の部下は中国に遊び来ましたか。家事難を厳しく管理しようできないのか。
1: そうです。
0: あのワンジャチャイのことどうですか。
1: 今うちの中はいいってよ。
0: あのワンシュサイは
2: ワンシュサイも私のうちではいるんだよ。
0: こいつは痛いな。

0: 隊長、捜査は終わりました。鉄砲は見つからない。今、副社長は自動が欲しい。
1: 我々は使ってる。それはもうやめくなってる。
0: 早く任務は終わりませんか。
2: 了解です、知ってるわ。帰る。
0: はい。集合。